تازگی، ہلکی سی ہوا اور کھلا آسمان، ایسے ماحول میں من بھی چاہتا ہے کہ تھوڑی مستی ہو، تھوڑی مسکان ہو اور دن کی شروعات پورے اتساہ کے ساتھ ہو. جی ہاں بالکل، ہمارے لیے بھی ایک، کہ آپ کے لیے بھی ایک پیارا سا گیت ہم نے رکھا ہوا ہے، پوری مستی والا، اور آپ کے دل کو ضرور جیت لے گا. یہ گیت ہمیں زندگی کو بے فکر ہو کر جینے اور ہر پل کا آنند لینے کا سندیش بھی دیتا ہے.

تو زندگی کا اصلی مزہ تبھی ہے جب ہم اپنے سپنوں کو کھول کر جینے کی ہمت رکھتے ہیں. کبھی کبھی منزل سے زیادہ خوبصورت وہ سفر ہوتا ہے جو ہمیں خود سے ملواتا ہے.

0: اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ یو اے ای کی وزارت دفاع نے آج سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ وزارت نے کہا کہ ان ٹینکروں ممباسا اور البحیہ کو عمان کی آبی حدود میں آبنۂ ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والا عملے کا رکن ممباسا ٹینکر میں سوار تھا۔ زخمی ہونے والے 8 افراد میں سے 4 شدید طور پر زخمی ہیں۔ زخمیوں میں 6 بھارتی شہری جبکہ یوکرین کے 2 شہری ہیں۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کل سعودی عرب کے اوا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے۔ حوثیوں کے مطابق یہ حملہ یمن کے سنا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے سعودی عرب نے کیے تھے۔ اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم یہ کارروائی کشیدگی میں ایک نمایاں اضافہ سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ کئی برس قبل سعودی عرب قیادت والے اتحاد کی جانب سے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملوں کے بعد اس نوعیت کی صورتحال دوبارہ سامنے آئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج بہار اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمہ کے مطابق آج اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ خواتین کرکٹ میں کل لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخی کامیابی حاصل کی۔ جیت کے لیے 457 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت نے چائے کے وقفے پر اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ برمنگھم کے ایجبیسٹن میدان میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کی 21 سال تک کی عمر کی جونیئر خواتین ہاکی ٹیم نے اپنے برطانیہ دورے کے آخری میچ میں آج انگلینڈ میں لیل شال نیشنل اسپورٹس سینٹر میں بیلجیم کا مقابلہ کرے گی۔ انگلینڈ کے خلاف 0-2 کی شاندار جیت کے ساتھ واپسی کے بعد بھارتی ٹیم اس دورے کا اختتام جیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاپ کی شہ سرخی ہے، بھارت اور جاپان نے آزاد، کھلے اور قوانین پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، گگنیان کرو ماڈیول سسٹم کے 3 اہم تجربات کامیابی کے ساتھ مکمل۔ ون نیشن ون الیکشن پر سرگرمی تیز، پارلیمانی کمیٹی لکھنؤ پہنچی، دورے کا مقصد سیاسی جماعتوں، سرکاری افسران اور دیگر فریقوں سے تجاویز حاصل کرنا ہے۔ یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار پرتاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے فزکس اولمپیاڈ جیتنے والے بھارتی طلبہ کو مبارکباد دی۔ اخبارات نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ خواتین کی خود مختاری وکست بھارت کا سنگ بنیاد بن چکی ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل کے قریب ایک ماہی گیر کشتی کے ڈوبنے کے بعد 9 ماہی گیروں کی لاشیں برامد کر لی گئی ہیں۔ امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ موسمیات محکمہ نے آج بہار اور اڈیشہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی دلی کا انٹرپرس چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ آئیے اب سنتے ہیں ہندوستانی شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس کاریکرم کے انترگت آپ سنیں گے سپریا میتر سے دھروپد گائن۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالیں گے آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبحگاہی پروگرام میں آج بھجن نشر کیے جائیں گے۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی، اور 10 بجے سنیے گا اقوال زری کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسنی غزل پروگرام میں آپ سنیں گے غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر سماعت کیجیے گا پوروتر ڈائری۔ 11 بجے فلمی نغموں کا پروگرام ہوگا میری پسند، اور 11:30 پر آپ سن سکتے ہیں ایک فیچر اردو شاعری میں برسات کا موسم۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر ہوں گی، اور 12:10 سے آپ سنیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا، دوران پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ 12:45 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام سرخیوں میں، عالمی خبروں کا وقت ہوگا دن میں 1 بجے، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام صبح گاہی۔ آج سنیے نندنی شرن کی آواز میں بھجن۔

خبریں تفصیل سے. بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل UNSC کے غیر مستقل رکن کے طور پر انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بھارت کی امیدواری کا آغاز کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دنیا بڑھتے ہوئے تنازعات اور عدم استحکام کا سامنا کر رہی ہے, جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کا رول پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے. انہوں نے بھارت کے شانتی وژن کا بھی اعلان کیا, جس کا مطلب ہے اصولوں, اعتماد اور دیانتداری کے ذریعے جامع ترقی کو یقینی بنانا. انہوں نے کہا کہ یہ وژن عالمی امن و سلامتی اور مساوی و منصفانہ ترقی کے لیے بھارت کی رہنمائی کرے گا. بھارت کی خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے قیام سے اب تک تقریباً 3 لاکھ اہلکاروں کو اقوام متحدہ کے تقریباً 50 قیام امن مشنز میں بھیج چکا ہے, جبکہ اس وقت 4,300 سے زیادہ بھارتی اہلکار 10 مختلف قیام امن مشنز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی رہا ہے, اور اس نے عالمی خطے جنوب کے خدشات اور مفادات کو عالمی سطح پر مؤثر آواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے حمایت کی اپیل کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ سلامتی کونسل میں بھارت کی موجودگی اس اہم ادارے میں فیصلہ سازی کو مزید تقویت فراہم کرے گی. بھارت اگر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ 2028 سے 2 سال تک سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن رہے گا. اس سے قبل بھارت 8 مرتبہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن رہ چکا ہے, جن میں سب سے حالیہ مدت 2021-22 تھی. ویتنام کے پھوکوک جزیرے کے نزدیک کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی کل رات ممبئی پہنچ گیا. مہلوکیم کے جسد خاکی کو ہو چی مین سٹی سے ویتنام ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے بھارت لایا گیا. اس عمل کو ویتنام میں موجود بھارت کے سفارتی مشن نے ویتنام کے حکام کے ساتھ مل کر مکمل کیا. تمل ناڈو, آندھرا پردیش اور کیرالا کی ریاستی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور جسد خاکی کو ان کے آبادی شہروں تک پہنچانے کے انتظامات میں تعاون فراہم کریں. ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے امدادی کارروائی, لاشوں کی شناخت اور انہیں وطن واپس بھیجنے کے عمل میں تعاون کے لیے ویتنام کے حکام کا شکریہ ادا کیا. یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب 32 بھارتی سیاحوں اور 4 مقامی عملے کے ارکان کو لے جانے والی ایک تیز رفتار کشتی جمعے کے روز سمندر میں الٹ گئی, جس کے نتیجے میں 15 بھارتی سیاح ہلاک ہو گئے. اس حادثے میں بچ جانے والے 16 افراد بھارت واپس آ چکے ہیں, جبکہ ایک زخمی سیاح اب بھی ویتنام کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے. مغربی بنگال کے ساحل سے دور روا ماہ کے اوائل میں لاپتہ ہونے والی مچھلی پکڑنے والی کشتی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ خلیج بنگال میں الٹ گئی تھی, جس میں 9 ماہی گیروں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ 6 دیگر اب بھی لاپتہ ہیں. یہ کشتی 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کے ساتھ شنکرپور بندرگاہ سے روانہ ہوئی تھی. اس کشتی سے آخری بار رابطہ 5 جولائی کو ہوا تھا, جس کے بعد اس کا کچھ اتا پتا نہیں چلا. اتوار کے روز کوسٹ گارڈ, بھارتی بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی مشترکہ تلاشی مہم کے دوران خلیج بنگال میں سے الٹی ہوئی کشتی کا پتہ چلا. کشتی کے کیبن سے 9 بوسیدہ لاشیں برامد کی گئیں, جبکہ 9 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. ان لاشوں کو جنوبی 24 پرگنا ضلع کے سیتارام پور لایا گیا ہے اور شناخت کے لیے کٹل پوکر مردہ خانے میں رکھا گیا ہے. لاشوں کی شناخت کے مقصد سے ڈی این اے ملاپ کے لیے اہل خانہ کے خون کے نمونے بھی لیے گئے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. وزیر اعظم نے وزیر اعظم کے قومی راحتی فنڈ سے ہلاک ہونے والے ہر شخص کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے. بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو رہی ہے. اس تقریب کا افتتاح ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ کریں گے. وزیر اعظم مودی کے 5F ویژن فارم ٹو فائبر ٹو فیکٹری ٹو فیشن ٹو فارن سے متاثر بھارت ٹیکس 2026 کا مقصد اسے کاروبار, سرمایہ کاری, خام مال کی فراہمی, اختراعات, پالیسی سازی اور ٹیکسٹائل ویلیو چین میں اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے ایک عالمی معیار کا پلیٹ فارم بنانا ہے.

جیسا کہ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تمام قوموں اور مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں مہمان نوازی کی اہمیت اور اس کا رواج پایا جاتا ہے۔ چونکہ مہمان نوازی سے انسان کے آپسی رشتے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں، اخوت و بھائی چارگی کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، آپس میں مل بیٹھنے کے مواقع میسر آتے ہیں، گلے شکوے دور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں مختلف شکلوں میں مہمان نوازی کا حکم موجود ہے۔ جیسا کہ ہندو مذہب میں کہا گیا ہے، اتیتھی دیو بھو، یعنی مہمان انسان نہیں بلکہ دیو کی شکل میں آتے ہیں جن کی تعظیم و تکریم واجب ہے، گویا کہ مہمان ان کے دیوتا کے روپ میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قصہ تمام اقوام عالم میں مشہور ہے، جیسا کہ ان کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور مہمان کی تلاش اور جستجو میں لگے رہا کرتے تھے۔ اسلام میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، چونکہ اسلام ایک مذہبی نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، اس لیے مہمان نوازی کے احکامات واضح طور پر موجود ہیں اور اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول کی عظیم سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مکمل تعظیم کرے۔ اس حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ مہمان نوازی عین ایمان ہے۔ جو شخص مہمان کی تعظیم و تکریم سے جی چراتا ہے اور مہمان کی ناقدری کرتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کی مکمل وضاحت ہوتی ہے کہ مہمان جس گھر میں جاتا ہے اور میزبان جب پورے خلوص اور محبت کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے، اس کے گھر میں برکت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی کبھی کوئی مہمان گھر آئے تو نہایت ہی خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور جو بھی میسر ہو اس کو پورے خلوص سے مہمان کی خدمت میں پیش کیا جائے اور ہر ممکن اس کا خیال رکھا جائے جس سے وہ خوش ہو کر چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی آپ نے سنا پروگرام شمع فروزہ، آج کا موضوع تھا مہمان نوازی، تحریر جناب محمد عمیر کی تھی۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل، آج کی پیشکش۔ سب سے پہلے افضل حسین نگینہ کی آواز میں سماعت فرمائیے فرا گورکھپوری اور اصغر گونڈوی کا کلام۔

جھنگانا فلم کے نغمات سن رہے تھے. لتا منگیشکر کی آواز میں نغمہ نگار تھے راوندر کرشن, موسیقار مدن موہن. آج کے میری پسند پروگرام میں سامعین ہم آپ کو سنوا رہے ہیں مدن موہن کی موسیقی سے سجے کچھ نغمے, کیونکہ آج ان کا یوم وفات ہے.

جی بہن، پروگرام میں سامعین اس وقت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں مدن موہن کی موسیقی سے جی نغمے، جو کہ آج ان کا یوم وفات ہے. پروگرام کی اگلی پیشکش سہاگن فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں.

میری پسند پروگرام میں آپ نے سنے مدن موہن کی موسیقی سے سجے ہوئے کچھ فلمی نغمے. اب آج کا یہ پروگرام ختم ہوا. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس, موبائل ایپ, نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. اب سنیے ڈاکٹر خلیق انجم کا تحریر کردہ ایک فیچر, اردو شاعری میں برسات کا موسم.

0: جوش ملی آبادی کو عشق کی حد تک فطری مناظر سے لگاؤ تھا. انہیں زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی, جزیات پر ان کی گہری نظر ہوتی تھی. ایسی منظر کشی کرتے کہ سننے والے کے سامنے پوری تصویر آ جاتی ہے. ان کی نظم برسات کی پہلی گھٹا فطرت نگاری کا بہترین نمونہ ہے.
1: کیا جوانی ہے فضا میں مرحبا صد مرحبا, چل رہی ہے روح کو چھوتی ہوئی ٹھنڈی ہوا, آ رہی ہے دور سے کافر پپیہے کی صدا, حسن اٹھا ہے خاک سے انگڑائیاں لیتا ہوا, جھوم کر برسی ہے کیا برسات کی پہلی گھٹا, بھر دیے پانی نے جل تھل ندیاں بہنے لگیں, چھوڑ کر شانوں پہ زلفیں مسکرائے نازنی, آج ہے غرقے سفیدی سرخ تھی کل جو زمین, سرد پانی چوس کر ذروں نے آنکھیں بند کی, جھوم کر برسی ہے کیا برسات کی پہلی

پہلے لوگ فطرت کے مختلف رنگوں اور رانائیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے. برسات کی بوچھاٹ شروع ہوئی اور دلی والوں نے کام کاج چھوڑا اور نکل پڑے سیر و تفریح کو. دوستوں کی ایک ٹولی مہرولی جا رہی ہے, دوسری ٹولی ہمایوں کے مقبرے. کچھ لوگ فیروز شاہ کوٹلے پہنچ گئے اور کچھ جمنا کے کنارے اوکھلا پہنچ گئے. مہرولی میں بڑے بڑے باغ تھے جنہیں امریاں کہتے تھے. بہادر شاہ ظفر کے زمانے سے دستور تھا کہ شاہی خاندان اور عوام و خواص مہرولی پہنچ جاتے, امریوں میں جھولے پڑ جاتے. لڑکیاں اور عورتیں بڑی بڑی پینگیں لیتی اور ہوا میں لہراتے ہوئے سب مل کر گاتیں.

0: ابر کے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے جزو کل، خار کی نبضوں میں بھی دوڑا ہوا ہے خون گل. صحن میں پانی ہے اور پانی میں ہے بچوں کا غل، ایک طرف لکڑی کی کشتی ایک طرف مٹی کا پل. جھوم کر برسی ہے کیا برسات کی پہلی گھٹا، باہمی آویزشیں غمخواریاں سی بن گئیں، بے زری کی کلفتیں زرداریاں سی بن گئیں. بھر گیا پانی زمیں پر دھاریاں سی بن گئیں، جا بجا مٹی جو سمٹی کیاریاں سی بن گئیں. جھوم کر برسی ہے کیا برسات کی پہلی گھٹا.
1: برسات کا موسم کیسا حسین اور رومان پرور ہوتا ہے. آسمان پر اودی اودی گھنگور گھٹائیں چھا رہی ہیں، ہر طرف ہریالی ہے، پپیوں کی صداؤں سے باغ گونج رہے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہواؤں نے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا ہے. یہ حسن و عشق کے ملاپ کا موسم ہے. لیکن برسات جو بہت سے لوگوں کے لیے دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں کچھ لوگوں کے لیے عذاب الہی بھی بن جاتی ہے. ذرا برسات میں میر تقی میر کے گھر کی حالت تو دیکھیے.

0: یہ محض میر تقی میر کی شاعری نہیں بلکہ حقیقت ہے. برسات کے موسم میں غالب کے بوسیدہ مکان کی حالت دیکھیے. کمرے کی چھت چھلنی ہو گئی ہے. جتنی بارش باہر ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ کمرے کے اندر پانی برس رہا ہے. غالب نے اپنے ایک ہر دل عزیز شاگرد مرزا ہر گوپال تختہ کو اپنے گھر کی حالت یوں بیان کی ہے. مہ شروع ہوا, شہر میں سینکڑوں مکان گرے اور مہ کی نئی صورت دن میں دو چار بار برسے اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہ نکلے. بالا خانے کا جو دالان میرے بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے جینے مرنے کا محل ہے, اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چھلنی ہو گئی. کہیں لگن کہیں چلمچی کہیں اگلدان رکھ دیا. قلم دان کتابیں اٹھا کر توشے خانے کی کوٹری میں رکھ دیے. مالک مرمت کی طرف متوجہ نہیں. کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا. اب نجات ہوئی. برسات کا موسم چاہنے والوں کے ملن کا موسم ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عشق کے جذبات کو جگہ دیتی ہے. بھاووں میں نکھار آ جاتا ہے. بارش کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے درخت کا ایک ایک پتا اپنے ہاتھ سے دھویا ہو. آنکھوں میں تراوٹ آ جاتی ہے. امنگیں جاگ اٹھتی ہیں. جن چاہنے والوں کو قدرت نے وصل کی نعمت دی ہے ان کے چہرے مسرتوں سے جگمگا رہے ہیں. ان کے قہقہے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. لیکن اپنے پیا کے درشن کی پیاسی برہا کی ماری ساون کی رمجھم میں اندر ہی اندر سلگ رہی ہے. اس بدنصیب کی ذہنی کیفیت کی عکاسی ڈاکٹر قمر آرا نے کیسے خوبصورت الفاظ میں کی ہے.
1: رت بدلی اور ساون آیا, میں کیوں جلتی جاؤں, سکھیری کیسے پیاس بجھاؤں. رمجھم رمجھم برکھا برسی, برسے مورے نینا. سہجن جب سے ہوئے بدیسی, من کو نہ ہی چینا. من بنجر دھرتی پر اپنی, کیسے پھول اگاؤں, سکھیری کیسے پیاس بجھاؤں. پیاس بجھے تو جیون میں ہریالی ہی ہریالی, دھرتی پر سونا بکھرے گا دور گگن پر لالی. لالی اور ہریالی کو پکھیوں میں آج بساؤں, سکھیری کیسے پیاس بجھاؤں. کرنوں جیسا رنگ سنہرا پیار بھرا یہ روپ, چہرہ زلف کی اوٹ سے جھانکے شرما جائے دھوپ. تپتے روپ سروپ کو اپنے کیسے شیتل پاؤں, سکھیری کیسے پیاس بجھاؤں.

0: ہفتے میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ آغاز کیا ہے. ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے. امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا. امریکی صدر کے فیصلے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے. اور کرکٹ میں لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخ ساز کا نامہ انجام دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: المتحدة سلامتی کونسل یعنی یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ آغاز کیا ہے. ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے. امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا. امریکی صدر کے فیصلے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے اور کرکٹ میں لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کے 1:15 ہونے کو ہے. ہماری آج کی پہلی مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے. دن میں 3 اردو سروس کی دوسری مجلس کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
1: موت بیمار

0: اٹوکل پرزوں پر تقریباً 18%، چمڑے اور جوتے چپل پر 16% تک، کپڑوں اور ملبوسات پر تقریباً 12% تک ٹیکس دیا جاتا ہے، لیکن اب ان سبھی چیزوں پر سے ٹیکس پوری طرح ہٹا دیا جائے گا۔ اس سے برطانیہ کی مارکیٹ میں بھارتی برآمدات کی مسابقتی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ کسانوں، ماہی گیروں، ایم ایس ایم ایز اور مینوفیکچرنگ کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
1: بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو گئی ہے۔ اس تقریب کا افتتاح ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے کیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت ٹیکس وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تقریب اب ایک بین الاقوامی شکل اختیار کر گئی ہے اور ہر سال اس میں نمائش کرنے والوں، خریداروں، فروخت کرنے والوں اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال اس تقریب میں 130 ملکوں کے 60,000 خریدار اور نمائش کرنے والے شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت ٹیکس میں ایم ایس ایم ایز اور آنٹرپرنور بھی شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزاد تجارتی سمجھوتے بھی ٹیکسٹائل شعبے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔
2: دنیا کے 130 دیشوں سے اوپر بائر آئے، ابھی مودی جی نے 56 دیشوں سے ایف ٹی اے ہو رہا، کچھ سے ہو گیا ہے، کچھ سے باقی۔ یہ بتاتا ہے کہ آج 60,000 سے اوپر ایگزیبیٹر آئے، اور سب سے بڑی خاصیت ہے اس ایکسپو میں 90% ایم ایس ایم ای آئے ہیں۔ میں امید کر رہا ہوں کہ اس بار جو بائر آ رہے ہیں یہ سارے دنیا کے ریکارڈ کو توڑیں گے۔
1: افتتاحی تقریب میں الگ الگ ریاستوں کے ٹیکسٹائل وزراء اور ٹیکسٹائل کے وزیر مملکت پوتر مارگریٹا نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب میں ٹیکسٹائل، فیشن، پائیداری، ٹیکنالوجی، اختراع، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت کے شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی لیڈرشپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ پارلیمانی اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو آج دوحہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے دورے کا مقصد بھارتی حکومت اور عوام کی طرف سے قطر کے امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنا ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ شیخ امیر کا جدید قطر کی تعمیر میں اہم ترین رول تھا، وہ بھارت کے قریبی دوست تھے۔ جموں کشمیر میں حکومت نے کوڑ کی بیماری کو ایک ایسی بیماری قرار دیا ہے جس کے بارے میں فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا ضروری ہے۔ یہ اعلان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے حکم پر کیا گیا ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس نئے ہدایت نامے کے تحت سبھی سرکاری اور پرائیویٹ حفظان صحت اداروں کو کوڑ کی بیماری کے تشخیص شدہ کیس کی رپورٹ نامزد صحت حکام کو دینا لازمی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہار اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ شمال مشرقی بھارت، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں کل تک یہی صورتحال رہے گی۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب اور مغربی اتر پردیش میں بھی اس مہینے کی 19 تاریخ تک ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کی پیش گوئی ہے۔ موسم محکمہ نے بتایا کہ انڈمان نکوبار، آندھر پردیش اور جموں کشمیر، لداخ، بہار، گنگا کے مغربی بنگال والے علاقے، جھارکھنڈ، کرناٹک اور اوڈیشہ میں اگلے 2 سے 3 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ہواؤں کے جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں امریکہ کے ٹیکساس کے ڈالاس اسٹیڈیم میں آج رات سیمی فائنل میں فرانس کا سامنا اسپین سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 شروع ہوگا۔ فرانس لگاتار تیسری مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنانا چاہے گا۔ دوسری طرف اسپین 2010 میں فیفا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ فرانس کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر، جبکہ اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ برمنگھم کے ایز ویسٹن میدان میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 3:30 شروع ہوگا۔ سینئر کھلاڑی وراٹ کوہلی اور روہت شرما بھارتی ٹیم کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے واپسی کر رہے ہیں، جبکہ تیز گیند باز جسپریت بمراہ بھی ٹیم میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں۔ بھارت آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی سیریز میں شکست کے بعد اس ایک روزہ سیریز میں شاندار واپسی کی کوشش کرے گا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت میں آدھا ہرمز میں حالی حملے میں بھارتی جہازیوں کے مارے جانے کے بعد ایران کے سفارتکار کو طلب کیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ رکنیت کے لیے فلسطین کی کوشش کی حمایت کی ہے. اس نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازعے کے دو ریاستی حل کی ایک بار پھر حمایت کی ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے پر کل سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. کپڑے کی صنعت سے متعلق بھارت کی سب سے بڑی عالمی نمائش بھارت ٹیکس 2026 نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے, جس کا مقصد کپڑے کے شعبے میں بھارت کی ابھرتی ہوئی قیادت کو نمایاں کرنا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہار اور اوڈیشا میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ٹیکساس میں فیفا عالمی کپ میں آج رات پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا, اور کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے او ڈی آئی میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. Headlines. New Delhi strongly condemns attack on two vessels carrying 30 Indian seafarers in Strait of Hormuz. Says violence disrupting free and safe navigation through international waterways. India backs Palestine's bid for United Nations membership, reaffirms two-state solution to conflict between Palestine and Israel. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom to come into force from tomorrow. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, begins in New Delhi to showcase country's growing leadership in textiles sector. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Bihar and Odisha today. France to take on Spain in first semi-final in FIFA World Cup tonight in Texas. And in cricket, India to lock horns with host England in first ODI at Birmingham this evening. India has expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahya and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the External Affairs Ministry, and a strong protest against these attacks was lodged with him. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. The External Affairs Ministry said in a statement that of the 12 Indian nationals on board MT Albahya, one has lost his life and another has been injured. Of the 18 Indian nationals on board MT Mombasa, 9 have sustained injuries, including 2 who are reported to be seriously injured. The ministry extended condolences to the family of the deceased Indian national and wished speedy recovery to those injured. The Indian mission and post in the UAE are closely monitoring the situation and are in touch with the UAE authorities to ensure all possible assistance to the affected Indian seafarers. New Delhi has strongly condemned these attacks and acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India has also reiterated deep concern on account of the resumption of attacks and escalation of hostilities in the West Asian region and called for immediate cessation of violence and a return to dialogue and diplomacy in the interest of peace, security and stability in the region. Meanwhile, India today summoned Iranian Deputy Chief of Mission Mohammad Javad Hosseini following an Iranian missile strike on two UAE-flagged oil tankers in the Strait of Hormuz, which killed one Indian national and injured several others. Hosseini was seen leaving the Ministry of External Affairs headquarters in New Delhi after meeting officials. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Shabahar, Jusk and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites, and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage, while it responded with attacks targeting Bahrain, Jordan, and two tankers associated with the United Arab Emirates traveling through the strait, killing one mariner and injuring 8 others. Earlier yesterday, President Donald Trump announced that the U.S. will reinstate a blockade on Iranian shipping in the Strait of Hormuz and impose a

سلام آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپاہ کے تین بجے ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

موسيقي سليري دين كاج جامي وفاته مدن موهن كولي 25 جون 1924 کو بغداد یعنی عراق میں پیدا ہوئی جہاں ان کے فادر جاب کے سلسلے میں رہتے تھے اس کے بعد واپس آ گئے چکوال اور وہاں پھر ان کے والد جو ہیں بمبئی میں آ گئے تجارتی راز کی وجہ سے انہیں بچپن سے ہی موسیقی کا شوق تھا اور انہوں نے ممبئی کے سینٹ میری اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کی اور 11 سال کی عمر میں انہوں نے بچوں کے پروگرام میں جو آل انڈیا ریڈیو میں ہوتا ہے بچوں کا پروگرام اس میں شرکت کی اس کے بعد انہوں نے دہرادون کا کارنل براؤن کیمبرج اسکول جوائن کیا اور وہیں سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اس کے بعد انہوں نے فوج میں داخلہ لے لیا اور وہاں تقریباً 2 سال تک انہوں نے اپنی خدمات انجام دی اس کا جب دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تو چھوڑ کر آ گئے اور بمبئی لوٹ گئے اور انہوں نے پھر اپنا دھیان میوزک کی طرف یعنی کہ موسیقی کی طرف شروع کیا اور اس طرح ان کے انٹرسٹ میں انہیں آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ پہنچا دیا جہاں پروگرام اسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے کام شروع کیا یہاں ان کی ملاقات استاد فیاض خان استاد اکبر علی خان بیگم اختر اور طلعت محمود وغیرہ سے ہوئی اس دوران انہوں نے کچھ پروگرام کمپوز بھی کیے جو آل انڈیا ریڈیو سے براڈ کاسٹ ہوئے پھر 1947 میں ان کا ٹرانسفر آل انڈیا ریڈیو دہلی ہو گیا جہاں انہوں نے کچھ دن کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی غزل گائیکی کو بھی پروان چڑھایا اس دوران ان کے کئی البمس منظران پر آئے انہیں 1948 میں پہلی مرتبہ شاہد فلم کے لیے گانے کا موقع ملا حالانکہ وہ نغمے ریلیز نہیں ہو سکے پھر ایک طرف سے کہا جائے تو انہوں نے توجہ موسیقی کی طرف دی اور موسیقی ترتیب دینے لگے بہترین نغمات کی خوبصورت موسیقی دینے والا یہ فنکار 14 جولائی 1975 کو 51 سال کی عمر میں ہم سے رخصت ہو گئے بمبئی میں ان کا انتقال ہوا اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنے موسیقی سے وہ فلمیں کہ آج جب بھی ان نغموں کو سنتے ہیں ان غزلوں کو سنتے ہیں تو مدن موہن کی یاد ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے

محمود آف فلپ کلک میں آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، موسیقار تھی مدن موہن. آج کی میری پسند پروگرام میں سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں مدن موہن کی موسیقی سجی نغمے ان کے یوم وفات کے موقع پر. پروگرام کی اگلی پیشکش جہارا فلم کا نغمہ، نغمہ نگار راجندر کشن، موسیقار مدن موہن، آواز طلعت محمود کی.

0: جب تک قدرت اپنے لوج میں رہی، اور جب ناچتے ناچتے قدرت کا من بھر گیا تو کائنات کا یہ ناچ بھی تھم گیا۔ سرساتی ہوا تھم کر پیڑوں کی ٹہنیوں پر بیٹھ کر آرام کرنے لگی، ٹہنیاں بھی ہل جل نہیں رہی تھیں تاکہ ہوا کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ دور آسمان پر بادلوں کی گھٹا اور پھیکی اور پتھر سے ہو کر سارے افق پر چپ پیٹ گئی تھی، ان میں اب کوئی حرکت نہیں تھی۔ موروں کے پاؤں بھی تھم گئے تھے اور وہ بھی اپنے پنکھ سمیٹ کر دانا دن کا چبنے لگے تھے۔ ایسے میں ان آدی باسیوں کے پاؤں بھی تھم گئے۔ سب نے اپنی اپنی ٹوکریوں میں رکھی چاولوں کی پوٹیاں کھولی اور چٹنی ملا کر کھانے لگے۔ کھانے کے بعد انہوں نے چاولوں کی شراب پی اور پھر وہ بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ لگتا تھا جیسے ساری کائنات تھم گئی تھی، آرام کر رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا عالم تھا، پیڑ خاموش تھے، سارا جنگل خاموش تھا، ہوا خاموش تھی، دور افق پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھے بادل خاموش تھے۔ کہیں کوئی حرکت تھی تو صرف اتنی کہ رنگ برنگی تتلیاں ادھر ادھر پھیلے ہوئے جنگلی پھولوں پر پھدکتی پھرتی تھی، کبھی اڑ کر یہاں بیٹھتی کبھی وہاں، یا پھر کوئی گوہری ایک پیڑ سے اترتی اور چکنی سی ادھر ادھر دیکھتی دوسرے پیڑ پر چڑھ جاتی۔ ایسے میں پیڑوں کے پکشی بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنے اپنے چونچوں کو اپنے پنکھوں میں دبائے آنکھیں نیچے پڑے تھے۔ جنگل کی یہ خاموشی کافی دیر تک قائم رہی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہوا پھر سے مدھم مدھم چلنے لگی تو جیسے سارا جنگل اگائی لے کر جاگنے لگا۔ ٹہنیوں کے بیچ سے سرساتی ہوا نے جیسے ایک نغمہ چپکے سے چھو دیا تھا جو لمحہ لمحہ بڑھتا ہوا سارے جنگل میں ایک ایسی لطیف سی میٹھی آواز پیدا کر رہا تھا جیسے دریا کی لہریں آپس میں ٹکراتی ہوئی گنگناتی ہیں۔ اس نغمے کو سن کر پکشی بھی چہچہا اٹھے تھے اور ان کے مدر سنگیت کو سن کر آدی باسی کی ٹولی کے کچھ لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور باقی لیٹے لیٹے ہی آنکھیں کھولے ٹانگیں پسارے کسمسا رہے تھے اور اٹھنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جہاں یہ آدی باسی بیٹھے یا لیٹے تھے وہاں ان کے قریب ہی ایک شیر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اور ان آدی باسیوں کی بو کو سنتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تبھی ایک ہرن آدی باسیوں کی ٹولی کے پاس سے ہوتا ہوا ادھر کو جانے لگا جدھر شیر گیا تھا تو ایک آدی باسی نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر ہرن کی ٹانگ پکڑ لی۔ ادھر کہاں جاتا ہے؟ تیرا باپ ابھی ابھی ادھر سے گیا ہے، اس نے دیکھ لیا تو کچا چبا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہرن کا منہ دوسری طرف کر کے اسے چھوڑ دیا۔ لیٹے لیٹے ہی ایک آدی باسی کی نظر ایک پیڑ کی ٹہنی پر گئی۔ اس ٹہنی کو اپنے بلوں میں جکڑے ہوئے ایک بہت بڑا سانپ اپنے سر کو ادھر ادھر جھلاتا ہوا مستی کے عالم میں جھومسا رہا تھا۔ اس سانپ کو دیکھتے ہی ایک آدی باسی نے اپنا تیر کمان سنبھالا تو دوسرے آدی باسی نے اس کے نشانے کو بھانپتے ہوئے اسے تیر چلانے سے منع کر دیا۔ جو اپنی طرف بری نظر سے نہ دیکھے اس پر تیر چلانے سے پاپ لگتا ہے۔ پہلے آدی باسی نے اپنی کمان واپس زمین پر رکھ دی۔ جنگل کی دنیا اب پوری طرح بسی بسائی سی لگ رہی تھی۔ سرسراتی ہوا گیت گا رہی تھی، پکشی چہک رہے تھے، کرول کر رہے تھے، ایک پیڑ کی ٹہنی پر سانپ جھوم رہا تھا، جنگلی جانور اپنے چوہے کی تلاش میں چوکنے سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ آدی باسیوں کی ٹولی کے سبھی آدمی اپنا اپنا سامان اپنے اپنے ٹوکریوں میں بھر رہے تھے کہ ایک آدی باسی کی نظر اوپر پانیوں کی آگ میں بنی ایک پیڑ کی کھو کی طرف گئی اور وہ مسکرانے لگا۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ دوسرے آدی باسی نے پوچھا۔ اس نے پیڑ کی اس کھو کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ آدی باسی بھی مسکرانے لگا، وہاں ایک طوطا اپنی طوطی سے چوہنے کر رہا تھا۔ دور مور اور مورنیاں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر جو دھیرے دھیرے چل رہے تھے جیسے لڑکے لڑکیوں کی ٹولیاں کسی سہاوے موسم میں آپس میں باتیں کرتے ہوئے عشق و محبت کی نئی داستانوں کی داغ بیل ڈال رہے ہوں۔ تبھی آسمان میں ایک چیتکار سی اٹھی۔ پیڑوں کی اوپری شاخوں پر بیٹھی ہوئی ننی ننی چڑیوں پر چیلوں کا ایک گروہ جھپٹ پڑا تھا۔ اس حملے کے ساتھ ہی جنگل کا وہ حصہ چیلوں کی چیخو پکار سے گونج اٹھا۔ کچھ پکشی ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے اونچی آوازوں سے چیل چیل ٹہ ٹہ کر رہے تھے۔ دوسرے پکشی گھبرائے ہوئے کبھی اس ٹانگ پر بیٹھتے کبھی پھر سے اڑ کر دوسری ٹانگ پر پہنچ جاتے، انہیں کہیں بھی چل نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ بندروں کی ٹولیاں پتہ نہیں اس وقت کہاں سے آ گئیں، وہ اپنے بچوں کو سینے سے چپکائے پیڑوں کی اونچی ٹہنیوں پر پہنچ کر گھبرانے لگے جہاں چیلوں کا گروہ مڈرا رہا تھا۔ نیچے ٹہنی پر جھولتے ہوئے سانپ نے خطرے کو بھانپ کر زور زور سے پھنکارے مارنے شروع کر دیے تھے۔ زمین پر گلہریاں پھدکتی ہوئی کبھی ادھر کو بھاگتی کبھی ادھر کو، انہیں کسی طرح چین نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ ہین سہم کر تھوتھنیاں اٹھائے کہیں اوپر کی طرف دیکھتے اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے دوڑتے اور پھر اسی پیڑ کے نیچے آ کر جمع ہو جاتے جس کے منہ پر چیڑیاں منڈرا رہی تھی۔ ایک تتلی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ گھبراہٹ میں پھول کے بجائے کانٹوں پر جا بیٹھی۔ اس کے پنکھ کانٹوں میں بری طرح الجھے تھے اور وہ کانٹوں کی پکڑ سے آزاد ہونے کے لیے چھٹپٹا رہی تھی۔ آدی واسی بھی اپنے اپنے تیر کمان اٹھائے ایسی جگہوں بھی تلاش کر رہے تھے جہاں سے ان چیلوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ مور بھی کٹ کٹ کرتے ہوئے اپنے پنجے پٹخ رہے تھے اور گردن اٹھا اٹھا کر آسمان میں اڑ دیکھ رہے تھے جہاں زندگی موت کے اس اچانک حملے سے بچنے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ بھگوان شیو نے بھی جیسے رودر روپ دھارن کر لیا تھا، تبھی تو بادل بن کر بکھرے ہوئے ان کے بالوں میں بجلی کڑکنے لگی تھی۔ موت کا یہ کھیل چند پلوں کے لیے چلا تھا جس میں چینے پانچ چڑیوں کو اپنے پنجوں میں دبا کر لے گئی تھی اور ان کی چیخیں ادھر سے سنائی دے رہی تھی جنہوں کو چیلوں کا گو اڑتا ہوا گیا تھا۔ ایک چڑیا زخمی ہو کر وہاں جا گری تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے مور ناچ رہے تھے۔ ایک آدی واسی بھاگ کر اس چڑیا کو زمین سے اٹھا کر لے آیا لیکن اس کی ہتھیلی پر بیٹھے بیٹھے ہی چڑیا نے دم توڑ دیا۔ آدی واسی اپنی ہتھیلی پر کافی دیر تک چڑیا کے تڑپنے کے درد کو سمیٹے رہا۔ زندگی کے اس درد نے جنگل کی زندگی کو اس حد تک دردناک بنا دیا تھا کہ پھدکتی ہوئی گلہریاں سہم کر پیڑوں کی جڑوں میں چھپ گئی تھی، یہاں تک کہ تانے سے لپٹا ہوا سانپ بھی اپنے پھن کو ٹہنی پر ٹکائے بے دم سا ہو گیا تھا۔ ہرن گھاس چرنا بھول کر گردنے ٹکائے سہم کر کھڑے تھے۔ کانٹوں میں اڑی ہوئی تتلی چھٹپٹاتے ہوئے کانٹوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی، اس نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ باقی تتلیاں بھی اڑنا بھول کر جہاں تھیں وہیں چپک کر رہ گئی تھیں۔ اتنے میں سہمی ہوئی قدرت نے جیسے پھر سانس لی، ہوا پھر چلنے لگی۔ ہوا کے چلتے ہی جنگل کی ٹانگوں میں سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ اس سرسراہٹ نے جنگل کی فضا میں پھر سنگیت سا چھیڑ دیا۔ دور افق پر بادلوں کے پرے آئے اور گھنگھور کٹا بن کر سارے آسمان پر پھیل گئے۔ یہ فضا پہلے سے زیادہ خوبصورت، زیادہ لطیف، زیادہ رنگین تھی۔ موروں نے افق پر افق پھیلی ہوئی گھنگھور کٹاؤں کی طرف دیکھا اور پھر نظریں نیچے کر لیں۔ آدی واسیوں نے جھومتی ہوئی پیڑوں کی شاہوں کی طرف دیکھا اور پھر کانٹوں میں الجھی ہوئی تتلی کی طرف، اور بڑے بجے من سے انہوں نے اپنی ٹوکریاں اٹھا کر اپنی اپنی پیٹ پر لاد لی۔ وہی سرسراتی ہوا تھی، وہی گھنگھور کے ٹائیں، پہلے سے بھی زیادہ میٹھی اور حسین، لیکن جنگل اداس تھا۔ اس کی ٹہنیوں سے میٹھے گیت نہیں بلکہ ماتم کی اداس دھنیں اٹھ رہی تھیں۔ آدی واسی سر جھکائے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ مور اور مورنیاں اپنے پنکھوں میں زندگی کا حسن سمیٹے دانا دن کا چگنا بھول کر اداس کھڑے تھے۔ اور تو اور جھیل میں کھلے ہوئے کمل کے پھولوں نے جنگل کو اداس دیکھ کر اپنی پتیاں سمیٹ لی تھیں اور اداس اداس سے موت کی ان گھنگھور کالی گھٹاؤں کو گھور رہے تھے۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے جناب رتن سنگھ سے ان کا افسانہ، عنوان تھا جنگل اداس ہے۔ اور اب پروگرام کے آخر میں آپ کو سنواتے ہیں چترا سنگھ کی آواز میں یہ غزل۔

0: سامعین سنوے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے. بھارت میں یمن ہرمز میں حالیہ حملے میں بھارتی ملاح کے مارے جانے کے بعد ایران کے سفارتکار کو طلب کیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ رکنیت کے لیے فلسطین کی کوشش کی حمایت کی ہے. اس نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے دو ریاستی حل کے ایک بار پھر تائید کی ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی و تجارتی سمجھوتے پر کل سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. پاکستان میں پختونخوا صوبے میں شدید بارش کی وجہ سے 9 افراد ہلاک اور 14 افراد زخمی ہو گئے. اور ٹیکساس میں فیفا عالمی کپ میں آج رات پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے یمن ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے پرچم بردار دو تیل ٹینکروں پر ایک ایرانی میزائل حملے کے بعد آج ایرانی مشن کے نائب سربراہ محمد جاوید حسینی کو طلب کیا ہے. اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. جناب حسینی کو افسران سے ملاقات کے بعد نئی دلی میں وزارت خارجہ کے صدر دفتر سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا گیا. یہ سفارتی قدم متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کی طرف سے اس دعوے کی تصدیق کیے جانے کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ ٹینکروں ممباسا اور امباہیا پر کیے گئے حملوں میں ایک بھارتی شہری کے ہلاک اور عملے کے 8 ارکان کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ان میں 6 بھارتی اور 2 یوکرینی باشندے شامل ہیں. 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی ممبرشپ اور 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے. کل بروسلز میں فلسطین عطیہ کاروں کے گروپ کی دوسری وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں سیکرٹری سری پریا رنگا ناتھن نے یہ بات کہی. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی فلسطینی عوام کا طویل عرصے سے شراکت دار رہا ہے. انہوں نے فلسطین کے عوام کی انسانی امداد اور صلاحیت سازی کے پروگراموں سمیت بھارت کی ترقیاتی امداد کو اجاگر کیا. محترمہ رنگا ناتھن نے کہا کہ بھارت کے پروجیکٹ مانگ پر مبنی ہیں اور صحت، تعلیم، صلاحیت سازی اور روایتی تربیت سے متعلق ہیں. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے سیٹا پر کل سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اس اہم معاہدے کے تحت بھارتی برآمدات پر برطانیہ کی مارکیٹ میں 99% اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اس سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان دفاعی شراکت داری میں گہرائی اور عوام کے لیے خوشحالی لانے کے دونوں ملکوں کے مشترکہ عزم کا اظہار ہوتا ہے. اس تاریخی معاہدے کے لیے 2021 میں توسیع شدہ تجارتی شراکت داری اور 2030 کے بھارت برطانیہ خاکے کی منظوری کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، جس میں تجارت کو 2030 تک دوگنا کر کے 100 ارب امریکی ڈالر کی سطح تک لے جانے کا نشانہ طے کیا گیا ہے. بھارت برطانیہ تجارتی معاہدے پر عمل درآمد عالمی سطح پر ایک دیانتداری، مستحکم اور مسابقتی معیشت بنانے کے بھارت کے سفر کی جانب ایک بڑا قدم ہے. یہ معاہدہ عوام پر مرکوز ہے، جس کے تحت پورے سماج کو فائدہ حاصل ہوں گے. بھارتی برآمدکاروں کو بہت سے بنیادی شعبوں میں برطانوی محصولات مکمل طور پر ختم کیے جانے سے بڑا فائدہ ہوگا. ابھی تک ڈبہ بند خوراک پر 70% تک، سمندری مصنوعات میں 21% سے زیادہ، انجینئرنگ اور آٹو کل پرزوں پر تقریباً 18%، چمڑے اور جوتے چپل پر 16% تک، کپڑوں اور ملبوسات پر تقریباً 12% ٹیکس دیا جاتا ہے، لیکن اب ان سبھی چیزوں پر سے ٹیکس پوری طرح ہٹا دیا جائے گا. اس سے برطانیہ کی مارکیٹ میں بھارتی برآمدات کی مسابقتی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. کسانوں، ماہی گیروں، ایم ایس ایم ایز اور مینوفیکچررز کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور عالمی ویلو چین میں بھارت کی دیانتداری میں اضافہ ہوگا. آئی ٹی اور اس پر مبنی خدمات، مالی خدمات، حفظان صحت، تعلیم، انجینئرنگ، ٹیلی مواصلات اور مشاورتی خدمات فراہم کرنے والی بھارتی کمپنیوں کو مارکیٹ تک مزید رسائی اور زیادہ یقینی صورتحال کی وجہ سے بڑے پیمانے پر فائدہ ہوگا. پارلیمانی اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو آج دوحہ کے لیے روانہ ہو گئے. ان کے دورے کا مقصد بھارتی حکومت اور عوام کی طرف سے قطر کے امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنا ہے. وزارت خارجہ نے بتایا کہ شیخ امیر کا جدید قطر کی تعمیر میں اہم ترین رول تھا، وہ بھارت کے ایک قریبی دوست تھے۔ وزارت نے کہا کہ شیخ امیر کو بھارت قطر تعلقات تشکیل دینے میں ان کے بیش بہا تعاون کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ویتنام کے پھو کوک جزیرے کے نزدیک کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی کل رات ممبئی پہنچ گیا۔ مالوکین کے جسد خاکی کو ہو چی من سٹی سے ویتنام ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے بھارت لایا گیا۔ اس عمل کو ویتنام میں موجود بھارت کی سفارتی مشن نے ویتنام کے حکام کے ساتھ مل کر مکمل کیا۔ تامل ناڈو، آندھرا پردیش اور کیرالہ کی ریاستی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور جسد خاکی کو ان کے آبائی شہروں تک پہنچانے کے انتظامات میں تعاون فراہم کریں۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے امدادی کارروائی، لاشوں کی شناخت اور انہیں وطن واپس بھیجنے کے عمل میں تعاون کے لیے ویتنام کے حکام کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں پختونخوا صوبے میں کے کوہاٹ ضلع میں شدید بارش کے دوران ایک مکان منہدم ہو جانے کے حادثے میں 11 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ کل رات ایک بچاؤ افسر نے بتایا کہ ضلع کے لاشی

علاقے میں ایک مکان موسلادھار بارش کے سبب زمین بوس ہو گیا، جس کی وجہ سے 23 افراد ملبے میں دب کر رہ گئے. مرنے والوں میں 6 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں. اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. جموں کشمیر میں جموں کی ایک خصوصی این آئی اے عدالت نے حافظ سعید کے خلاف ایک غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے. حافظ سعید دہشت گرد ممنوع تنظیم لشکر طیبہ کا سربراہ ہے جو پاکستان میں مقیم ہے. اس کے خلاف پہلگام دہشت گردانہ حملے کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں یہ وارنٹ جاری کیا گیا ہے. یہ حکم 8 جولائی کو این آئی اے کی عدالت کے ایک خصوصی جج نے این آئی اے کی طرف سے سعید کے خلاف ایک ضمنی فرد جرم داخل کیے جانے کے بعد جاری کیا ہے. حکم کے مطابق این آئی اے نے عدالت کو مطلع کیا ہے کہ فرار دہشت گرد سعید، جو پاکستان کے صوبے پنجاب کے سرگودھا کا رہنے والا ہے، پہلگام دہشت گرد حملے کا ملزم ہے اور وہ ارادتاً اپنی گرفتاری سے بچ رہا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں امریکہ کے ٹیکساس کے ڈلس اسٹیڈیم میں آج رات سیمی فائنل میں فرانس کا سامنا اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. فرانس لگاتار تیسرے مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنانا چاہے گا. دوسری طرف اسپین نے 2010 میں فیفا ورلڈ کپ جیتا تھا، جس کے بعد سے وہ اب پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا. فرانس کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر، جبکہ اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت میں اب نئے ہرمز میں حالیہ حملے میں بھارتی ملاح کے مارے جانے کے بعد ایران کے سفارتکار کو طلب کیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے فلسطین کی کوشش کی حمایت کی ہے. اس نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے 2 ریاستی حل کے ایک بار پھر تائید کی ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی و تجارتی سمجھوتے پر کل سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. پاکستان میں پختونخوا صوبے میں شدید بارش کی وجہ سے 9 افراد ہلاک اور 14 افراد زخمی ہو گئے. اور ٹیکساس میں فیفا عالمی کپ میں آج رات پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاش وانی ہے۔ اب اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ موبائل نشریات میڈیم ایف سی کا 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر سن رہے ہیں۔ سامعین، پیش ہے ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ کچھ دیر بعد یعنی 9:20 پر غیر فلمی غزلوں پر مشتمل پروگرام ایک فنکار کے تحت آپ آشا بھوسلے کی گائی غزلیں سماعت کریں گے۔ غیر معمول خبریں نشر کی جائیں گی 9:45 پر۔ 9:55 پر آپ سنیں گے ہیلتھ ٹپس۔ رات 10 بجے جناب نے یہ آسمی کا لکھا ڈراما تصویر زندگی کی آپ سنیں گے، پیشکش پریم وہرا کی۔ 10:30 پر فرمائش فلمی رقموں پر مبنی پروگرام ہوگا کامل ارشاد۔ یہ پروگرام 11:30 تک جاری رہے گا۔ دوران پروگرام رات 11 بجے آپ سنیں گے خبریں بر صغیر سے۔ اس کا 30 منٹ پر سرخیوں میں پروگرام پیش کیا جائے گا۔ بس میں موسیقی پروگرام کے تحت آپ سنیں گے بیگم اختر کی گائی راگ تلک کا موڈ میں ٹھمری۔ 11:45 پر شب کے 12 بجے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ بارہ کا 10 منٹ پر کلاسیکی موسیقی پروگرام کے تحت ضیاء محی الدین ڈاگر کا سرسوتی بینا پر بجایا راگ توڑی اور راگ ملتانی آپ سنیں گے۔ سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب 12:30 پر نشر کیا جائے گا۔ 12:50 پر ایک بار پھر آپ خبریں سن سکیں گے۔ رات 1 بجے اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ سامعین، یہ تھا ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک۔

0: سامعین آپ آشا بھوسلے کی گائی غزلیں سماعت کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی غیر فلمی غزلوں کا یہ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین 9:45 ہو جاتے ہیں, خبریں نشر کی جائیں گی.
1: شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے. بھارت نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے. اس نے مہازرائی کے دیرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا. اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کی مدت میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے. فیفا عالمی کپ میں آج رات ٹیکساس میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. اور مردوں کے کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کی جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ دیا ہے. اب خبر تفصیل سے. حکومت نے کہا ہے کہ کمرشل بحری جہازوں پر حملوں اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر وہ مغربی ایشیا کے واقعات پر قریبی نظر رکھ رہی ہے. وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات دہرائی کہ بھارت آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ بلا رکاوٹ نقل و حمل اور تجارتی سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے. بھارت نے آج آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران 2 بحری جہازوں ایم ٹی البی پہیا اور ایم ٹی ممباسا پر حملوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا. ان دونوں بحری جہازوں میں مجموعی طور پر 46 افراد سوار تھے جن میں 30 بھارتی ملاح بھی شامل ہیں. جنرل جیسوال نے کہا کہ نئی دلی میں ایران کے سفارتخانے کے مشن کے نائب سربراہ کو آج صبح وزارت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا. پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں احتجاجوں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جاری احتجاج ان علاقوں میں پاکستان کے دہائیوں سے چلے آ رہے سلسلے وار استحصال, بنیادی حقوق فراہم نہ کیے جانے اور انتظامیہ کے ظلم و جبر کا براہ راست نتیجہ ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے کل سے نافذ ہو جائے گا. اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانوی بازار میں 99% محصول تک بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی حاصل ہوگی. آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کامرس کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کو یہ کہتے ہوئے بھارت کے تجارتی سفر میں ایک فیصلہ کن سنگ میل قرار دیا کہ یہ 2 بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل پر مبنی اقتصادی شراکت داری قائم کرے گا. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کا نفاذ بھارت کے عالمی سطح پر مربوط لچکدار اور مسابقتی معیشت بننے کے سفر میں ایک اہم قدم ہے. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بڑی پالیسی اصلاح کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب زرعی کھاد روایتی بند ڈبوں کے بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کنٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جائے گی. بھارتی ریلویز کی جدید کاری سے متعلق اصلاحات پر آج نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے اڑنے والی راکھ یعنی فلائی ایش کے ٹرانسپورٹ میں بھی بڑی اصلاح کا اعلان کیا, جس کے تحت اسے کھلے ریلوے ویگنز کے بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کنٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا. ریلوے کے وزیر نے مزید کہا کہ کنٹینر پر مبنی نئے نظام سے لوڈنگ, ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج کے دوران ہونے والی دھول کی آلودگی میں کمی آئے گی. سپریم کورٹ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کے بھوتشالہ تنازعے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے پر راضی ہو گیا ہے. تاہم بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت, جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے درخواست گزاروں کی اس عرضی کو مسترد کر دیا جس میں تنازع سے پہلے کی صورتحال بحال کرنے کے لیے عبوری حکم جاری کرنے کی درخواست کی گئی تھی. پہلے کی صورتحال کے مطابق مسلمانوں کو مقررہ دنوں میں ہندوؤں کی پوجا کے ساتھ ساتھ جمعے کے روز نماز ادا کرنے کی اجازت حاصل تھی. بینچ نے ریاست کو حکم دیا ہے کہ وہ مذکورہ اراضی سے متصل ایک کھلی جگہ فراہم کرے تاکہ مسلم فریق جمعے کے روز دوپہر 1 بجے سے سپہر 3 بجے تک جمعے کی نماز ادا کر سکے۔ بینچ نے واضح کیا کہ انتظام عارضی بنیادوں پر ہے جب تک کہ معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بینچ نے دونوں فریقوں سے تحمل برتنے کی اپیل کی اور اس معاملے کو انتہائی حساس قرار دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کل سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزراء کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ اس 2 روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزراء اور سینئر افسران یکجا ہوں گے۔ بھارت کے برکس صدارت جس کا عنوان ہے جدت ترازی اشتراک اور پائیداریت کی تعمیر، اس کے تحت یہ اجتماع ہوگا۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانویہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانویہ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت نوجوانوں کے ہنر کو مؤثر طریقے سے نکھار سکتی ہے۔ حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم سمٹ سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانویہ

0: نے اسکل انڈیا مشن کے تحت سماجی تحفظ پہل کے مختلف حکومتی اقدامات اور پروگراموں کو نمایاں کیا. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں جاری ووٹر فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کی مدت میں 10 دن کا اضافہ کر دیا ہے. کمیشن کے نئے شیڈیول کے مطابق ہریانہ اور آندھرا پردیش میں بوتھ لیول افسران بی ایل او اب اس مہینے کی 24 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے. اس سے پہلے یہ مدت آج 14 جولائی کو ختم ہو رہی تھی. کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کا مسودہ 31 جولائی کو شائع کیا جائے گا جبکہ حتمی ووٹر فہرست کی اشاعت 3 اکتوبر کو ہوگی. انتخابی کمیشن نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں ریاستوں میں 31 جولائی سے 30 اگست کے درمیان دعوے اور اعتراضات داخل کیے جا سکیں گے. شہری آبادی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ جولیرہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 3 ماہ میں کام کاج شروع ہو جائے گا. پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے اور حکومت کا مقصد آئندہ 3 ماہ میں ٹرمینل کی تعمیر کے بقیہ کام کو مکمل کرنا اور لازمی لائسنس حاصل کرنا ہے تاکہ پروازوں کا آغاز کیا جا سکے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر رام چندر گوڑا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے جناب گوڑا کو کرناٹک میں بی جے پی کا ایک اہم ستون قرار دیا جنہوں نے زمینی سطح پر پارٹی کو مستحکم کرنے اور پارٹی ورکروں کی نسلوں کو تیار کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی. یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے رات بھر چلے سلسلے وار حملوں کی لہر کے دوران 5 روسی بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا اور انہیں ناکام کیا. حالانکہ دیگر کئی میزائل اور ڈرونز دفاعی نظام میں سرایت کرنے میں کامیاب رہے. انہوں نے راجدھانی کیف کو نشانہ بنایا. یوکرین کی فضائیہ کے مطابق ایک بیلسٹک میزائل اور 25 ڈرونز نے ملک بھر میں 17 مقامات کو نشانہ بنایا جن سے ملبے کے گرنے کی بھی رپورٹ ہے. کیف میں حملوں کی وجہ سے 2 گوداموں میں آگ لگ گئی اور ایک اسکول کو نقصان پہنچا. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی جو کہ فرانس کی سالانہ بستین ڈے تقریبات میں شرکت کے بعد پیرس میں ہیں نے کہا کہ یوکرین اور اس کے بین الاقوامی ساجدار اگلے 1 سال کے اندر مشترکہ طور پر کم لاگت والے اور بڑے پیمانے پر تیار کیے جا سکنے والے فضائی دفاعی نظام تیار کر سکتے ہیں. فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے ٹیکساس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. یہ میچ جیت کر فرانس لگاتار 3ری مرتبہ فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا. کرکٹ میں برمنگھم کے ایج بسٹن میں کھیلے جا رہے 3 ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 269 رن کا نشانہ رکھا ہے. جواب میں آخری خبریں ملنے تک بھارت نے 22 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 129 رن بنا لیے ہیں. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ نے 47 اوورز اور 5 گیندوں میں 258 رن بنائے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. بھارت نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے. اس نے مہازرائی کے دیرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا. اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کی مدت میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے 1 روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کی جیت کے لیے 269 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے. سب آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. میڈیم ایف 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز اون ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت اردو سروس کی نشریات جاری ہے. لیجیے پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس. آئیے اس پروگرام کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے کرتے ہیں. آج ہم آپ کو لونگ کھانے کے مختلف جو فوائد حاصل ہوتے ہیں انسانی زندگی کو وہ بتاتے ہیں. دمہ جیسی بیماری میں لونگ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. عام طور پر پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کیا جاتا ہے. منہ میں اگر چھالے ہوں تو لونگ چبانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے, اور اگر منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہم لونگ کو ہلکا بھون کر چبانے سے جو منہ کی بدبو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. 14 دن میں اگر لونگ کا پانی پیا جائے لگاتار تو جسم کے اندر بہترین تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے. جیسے پیٹ کے کیڑے صاف ہو جاتے ہیں, ٹینشن جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے, چہرہ چمکدار بن جاتا ہے, نیند گہری ہوتی ہے, اور یہ لیور کو ڈیٹاکس یعنی کہ لیور کی صفائی پہ بڑا رول کردار مطلب بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور اگر ہم اس کو کیسے استعمال کریں یہ اگر جان لیا جائے تو اور بہتر ہوگا. گلاس ایک گلاس پانی میں 2 لونگ ڈال کر 5 سے 7 منٹ اگر اس کو ابال لیا جائے, پھر تھوڑا ٹھنڈا کر لے, اور اگر آپ کے گھر میں کچن میں شہد دستیاب ہو تو کیا بات ہے, 1 چمچ شہد کا اس میں ملائے اور اس پانی کو آپ پیئیں گے تو ہم جو اوپر یہ ساری پریشانیاں ختم ہوتے ہوئے ہونے کا ذکر کیا یہ ضرور ختم ہو جائیں گی. اس کو اگر دوسرے طریقے سے استعمال کیا جائے تو 2 لونگ رات بھر بھگو کر صبح کو وہی پانی پی لیا جائے, صبح خالی پیٹ 14 دن کے لیے, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی بہترین تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں آپ کے جسم میں. اور بھی مختلف فائدے ہیں. لونگ کے تیل کی کچھ بوندیں کپڑے پر لگا کر سونے سے زکام سے چھٹکارا مل سکتا ہے, اور ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مجرب دوا ہے. بتاشے پر لونگ کا تیل ڈال کر کھانے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. جوڑوں کے درد کے لیے لونگ کا تیل کافی کارگر ثابت ہوتا ہے. لونگ کو 1/2 کپ پانی میں ابال کر پینے سے گیس کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. لونگ کو منہ میں رکھ کر چوسنے سے منہ اور اس کے اندر کی جو بدبو ہے وہ ختم ہوتی ہے. لونگ کو منہ میں رکھ کر اس کا رس چوسنے سے کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے, اور یہ دودھ کے ساتھ لونگ کھانا خاص طور سے مردوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اس کے علاوہ لونگ میں وٹامن کے ساتھ منرل پائے جاتے ہیں, اس میں زنک کاپر میگنیشیم کافی مقدار میں دستیاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ لونگ میں پروٹین آئرن کاربوہائیڈریٹس کیلشیم اور سوڈیم ایسڈ کافی تعداد میں مل جاتا ہے. تو سامنے لونگ ہماری صحت کے لیے انسانی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ تھی کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے ایک ہیلتھ ٹپس پروگرام کے تحت. یہ آکاشوانی ہے, سامعین آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. لیجیے پیش ہے نئی راسمی کا لکھا ڈرامہ تصویر زندگی کی.

فرمائش استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ فرمائش ہمیں بھیجی ہے ہنومان گڑھ راجستھان سے رزاق محمد شمیم بیگم اور عمران خان نے. بلرام گیٹ قاسگنج سے مسلم سیفی جبنسا بیگم اور سلطان سونی اس نغمے کو سننا چاہتے تھے. اور بھی فرمائشیں ہیں جو ہم آپ کو سنوائیں گے. بھی فی الحال سامعین کی نام آپ سب کی نظر کرتے ہیں. ٹیرو گارڈن نئی دلی سے سویٹی چھابڑا رویندر سنگھ چھابڑا اندرجیت چھابڑا یوتمال ودھرب مہاراشٹر سے سنتوش کھڑ سے اور ونود کھڑ سے مطالعہ مہاراشٹر سے وجے سرلکر رتن مالا سرلکر یہ فرمائش ہم نے اس سال کی ہے. راج ماتا نگر بلدانا سے بلدانا مہاراشٹر سے نریندر نروڑے جیوتی نروڑے آکاش کمار گنیش پور گنڈوارا ایٹا اتر پردیش سے شیخ شمع پروین ایم فاروق شیخ بیبی مسکان تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش بیگم رابیہ شیخ رحیم منا راجدھانی رائے پور سے نیلو میک وندنا کمار بٹو کمار نورمحل محسوس سیتامڑی بہار سے مسرت جہاناز طلعت جہاناز فرد جہاناز گرام انوج نگر ضلع سورج پور چھتیس گڑھ سے چندربھان راجواڑے ببیتا راجواڑے دیا راجواڑے اور ان کے ساتھ دیگر گھر کے اور بھی افراد ہیں. جالنا شہر ساگر ماٹولے رینوکا ماٹولے اور لکشمی ماٹولے فرمائش استعمال کرتے ہیں. اتم نگر بلی سے بودراج کھوروال کملا رانی گیتی کا کھوروال کھنڈوا کی سہیلیاں شامل ہوئی ہیں حمیدہ بانو آشا بدوریہ اور سعیدہ بانو گاؤں جا کھود سے شمبھو دیال کھٹک ویلا دیوی یوگیش کمار کھٹک ایم ایل بی روڈ گوالیر سے سوریش خورانا پپی کرن خورانا اور عارف خورانا ساتھ میں اور بھی ان کے ساتھی سائی کی شنڈی سے سوریش مالودے ورشا مالودے شردھا مالودے اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی. آئیے سامعین اب آپ کو سنواتے ہیں وشواس فلم کا یہ دو گانا مکیش اور ہیملتا کی آوازوں میں گلشن باورا نغمہ نگار موسیقی ترتیب دی ہے کلیان جی اور آنند جی. آپ سب کی فرمائش پر ہم آپ کو یہ نغمہ سنوائیں گے. سنیل پاٹک کمل پاٹک گوے ملوترا نرکلی بازار جگراؤ سے ان دونوں نغموں کو سننا چاہتی ہیں. یہ فرمائش دلاور خان حسین ابان علی گن نائب کی موصول ہوئی ہے کہ رگھوویر نگر دلی سے سناور سے شیخ موسیٰ محسن شوکور مہاراج کمار بڈانا گاؤں اور ڈاک گھر نملہ آباد ضلع جیند ہریانہ سے جسبیر سنگھ جتیندر کور گرپریت سنگھ اور سبھی گھر کے ساتھی بلائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما گورو گریما شرما گورو شرما اور گریما شرما نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے. فرمائش سال کرتے ہیں ریلوے روڈ گنڈ والے سے محمد کلیم زخمی نجمہ بیگم ناز بی بی فاطمہ غازی لیوائی چھتیس گڑھ سے گلاب داس مانک پوری راجہ

سامین شام اور سوریا کی آوازوں میں دل لگی فلم کا نغمہ بھی آپ نے سنا, جسے موسیقی سجایا تھا نوشاد نے, بولوں قلم بند کیا تھا شکیل بدایونی نے.

اور فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی تھی. جی جرود ورود سے بابا صاحب وڑودے آدی چر پہ چندر پربھا وڑودے پونا جنکشن مستان پورا سے انتروگت انوبگت سلوشن بگت اور ان کے ایک اور ساتھی سورت گجرات سے محمد بندی ایوم اللہ جی اور عبداللہ واگ جی. رام رتن ٹاکیز کنڈلواڑی سے گنگادھر ساونکر رشیا لکشمی ساونکر. راہل منور سرلا منور دیوی پریانشی شاہ نگر یہ تمال سے نیا نگر عمر خیر مہاراج سے ابھیجیت گوہانکر راہی سیتا گوہانکر ارجن گوہانکر لوکیش اسکالے سنتوش اسکالے تیجس اسکالے ہمیش ان سب نے ہمیں بھیجی ہے شگاؤں بلڈھانا مہاراشٹر سے جبنگ کھڑوں کے بچے شامل ہوئے التم سمینہ مدثر اور یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے آنند راج ساگر تارولتا ساگر احمد آباد چاند کھیڑا احمد آباد سے نرمدا پاک منگل گڑھ سے ماسٹر عالم پٹیل مجاہد پٹیل ندیم پٹیل پاکوڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت شدہ بھگت کیشو تاشو شاہر فاروق شبنم شاہ نواز شاہ ناز جے بہار نجف گڑھ سے فرمائش سال کرتے ہیں چھپرگاؤں نکھنڈوا سے محمد یونس خطی محمد صادق محمد ایوب خطی جے بہار صابرہ شوانہ اور رئی ساکھنوا کی تینوں بہوے مونی چک بھاگلپور بہار سے دلی کمار سونی فرمائش سال کرتے ہیں پرکاش رام بڑے جانوی رام بڑے ویشنوی ہرشل رام بڑے بنگالی پانجا ناگپور سے یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی دمدم ایئرپورٹ کلکتہ سے ریکھا بسنت کمار سنہا اجے کمار گپتا ابن کا تنشری ساتھ میں ہے پیرا بازار جمعی تلیا گرڈی سے ابھے کمار شبانی کماری پرینکا کماری اور ڈھیر سارے دوست احباب ساتھی فرمائش سال کیے جائے پر راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ آرتی بھٹ اور پریاگ راج بھٹ. آئیے سمین اب آپ کو سنواتے ہیں نیل کمل فلم میں آشو بھوسلے کا گایا ہوئی نغمہ. اس نغمہ کو علمت کیا ہے ساحر لدھیانوی نے موسیقی ترتیب دی ہے روی نے اور پسند آپ سب کی ہے. بسنت سنگھ چھن راج کمار کلدیپ گانگی علی کا ڈب والی سے کیتھل ہرنیا سے جسویر سنگھ ٹھاکر انیل شرما استوپا ضلع مو سے مظہر علی انصاری رضیب انصاری محمد صادق انصاری بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور رضا پروین عبداللہ آزاد رمیش کٹنکر ویشالی اور دھنجے کٹک گاندھی باغ اکولا مہاراشٹر سے.

0: کے معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا. بینچ نے دونوں فریقوں سے تحمل برتنے کی اپیل کی اور اس معاملے کو انتہائی حساس قرار دیا. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت نوجوانوں کے ہنر کو مؤثر طریقے سے نکھار سکتی ہے. حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم سمٹ سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے اسکل انڈیا مشن کے تحت سماجی تحفظ پہل کے مختلف حکومتی اقدامات اور پروگراموں کو نمایاں کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کی مدت میں 10 دن کا اضافہ کر دیا ہے. کمیشن کے نئے شیڈول کے مطابق ہریانہ اور آندھرا پردیش میں بوتھ لیول افسران بی ایل او اب اس مہینے کے 24 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے. اس سے پہلے یہ مدت آج 14 جولائی کو ختم ہو رہی تھی. کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کا مسودہ 31 جولائی کو شائع کیا جائے گا جبکہ حتمی ووٹر فہرست کی اشاعت 3 اکتوبر کو ہوگی. انتخابی کمیشن نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں ریاستوں میں 31 جولائی سے 30 اگست کے درمیان دعوے اور اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں. شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ڈھولیرا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 3 ماہ میں کام کاج شروع ہو جائے گا. پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے اور حکومت کا مقصد آئندہ 3 ماہ میں ٹرمینل کی تعمیر کے بقیہ کام کو مکمل کرنا اور لازمی لائسنس حاصل کرنا ہے تاکہ پروازوں کا آغاز کیا جا سکے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر رام چندر گوڑا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے جناب گوڑا کو کرناٹک میں بی جے پی کا ایک اہم ستون قرار دیا جنہوں نے زمینی سطح پر پارٹی کو مستحکم کرنے اور پارٹی ورکروں کی نسلوں کو تیار کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی. باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم کے تحت بھارت مالدیب آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا. یہ بات چیت گزشتہ ہفتے ورچوئل طور پر ہوئی تھی. کامرس اور تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ طرفین نے بات چیت کے سبھی پہلوؤں پر خاطر خواہ پیش رفت کی ہے اور مختلف معاملات پر وسیع تر اتفاق ہوا ہے. بھارت کل سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزراء کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا. اس روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزراء اور سینئر افسران یکجا ہوں گے. بھارت کی برکس عدالت جس کا عنوان ہے لچک جدت ترازی اشتراک اور پائیداریت کی تعمیر کے تحت یہ اجتماع ہوگا. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانویا میٹنگ کی صدارت کریں گے. یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے رات بھر چلے سلسلہ وار حملوں کی لہر کے دوران 5 روسی بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا اور انہیں ناکام کیا. حالانکہ دیگر کئی میزائل اور ڈرونز دفاعی نظام میں سرایت کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے راجدھانی کیف کو نشانہ بنایا. یوکرین کی فضائیہ کے مطابق ایک بیلسٹک میزائل اور 25 ڈرونز نے ملک بھر میں 17 مقامات کو نشانہ بنایا جن سے ملبے کے گرنے کی بھی رپورٹ ہے. فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے ٹیکساس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. یہ میچ جیت کر فرانس لگاتار 3ری مرتبہ فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے اب نئے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے. اس نے محض آرائی کے دائرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات ٹیکساس میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. یہ سامنا پیش ہے فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد کے باقی نغمے.

فرمائش اکولا مہاراشٹر شاہ میں موصول ہوئی گجانن کمبھار، پدماوتی کمبھار اور مدھورا کی۔ اگلی فرمائش ہے ابھیشیک سابلے، رنجن کوتھالے، کینیڈا سے یہ فرمائش ہمیں ارسال کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک ایشور کالونی نگلی ڈیری نظف گھر سے میتھلی کماری، لڈو کماری اور ٹک ٹک ان کے ساتھ ہیں۔ راؤن لوگ ٹھاکرا والا سے سرون سیگل، جے سی گرنور سنگھ اور ان کے ساتھ گھر کے اور بھی دیگر افراد۔ سہارنپور سے سریش نارنگ، آشو نارنگ، سونالی نارنگ۔ بینی پٹی مدھوبنی بہار سے فرمائش سواگت ہے اروند کمار، گڑیا کماری، بھاویہ کماری اور ان کے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں۔ پٹیل نگر مروڑ سے ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا، گنگدیپ ججوریا، آرزو ججوریا۔ ناگچن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور، عبدالحق ڈاور، ضیاء

سامعین، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں آئیے پروگرام کے آخر میں یہ دو گانا سنتے ہیں. فلم ہے بلف ماسٹر. نغمہ نگار راجندر کرشن اور موسیقار کلیان جی آنند جی اس نغمے کو سننا چاہا ہے. احمد پور کھیگاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھول مالی، دیپک پھول مالی اور ویدیکا پھول مالی نے. مدھیہ پردیش سے نام مینا راجیش رنگ کی اور یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. پرنات الاب ڈمراؤ سے ولی اللہ انصاری، سلطان انصاری اور اسما ناز انصاری نے. محبوبہ بندیل کھنڈ اتر پردیش سے نرسی راجپوت شتروگن سے گورف سے اور گھر کے دو دیگر افراد ان کے ساتھ. گانے کے نام یہ فرمائش ہمیں موصول ہو چکی ہے. رکن الدین منتھال، محمد رکن الدین منتھال کا پورا نام ہے، شبیر بناٹی اور ان کے ساتھ ہیں آصف اقبال کرناٹکا گلبرگہ سے، جوان نگر ادے پور سے بابو بھائی بھارتی دیوی اور شیروانی اسکول گنج ڈوارا اتر پردیش سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری، انور ماسٹر ان کے ساتھ ہیں. کرشن کرو یاسی سے سبھاش یوگی، راجو مکلانی، پپو اور ڈپو. سوئن یہ فرمائش سید یونس، سید نعمان کی.

0: مين بیگم اختر کی راگ تلک امور میں گائی ٹھمری آپ سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی بزم موسیقی کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین شب کے 12 بجے ہیں, لیجیے پیش ہیں عالمی خبریں.
1: اب آپ اسرائیل سے عالمی خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. بھارت نے اب نئے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے. اس میں مہازرائی کے دیرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہیں. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ آج سے نافذ ہو جائے گا. اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی.

عالمی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم کے تحت بھارت مالدیب آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا اور فیفا عالمی کپ میں آج اب سے کچھ دیر بعد ٹیکساس میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے کہا ہے کہ کمرشل بحری جہازوں پر حملوں اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر وہ مغربی ایشیا کے واقعات پر قریبی نظر رکھ رہی ہے. وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کل شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات دہرائی کہ بھارت آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ بلا رکاوٹ نقل و حمل اور تجارتی سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے. بھارت نے کل آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران دو بحری جہازوں ماؤنٹ البہیا اور ماؤنٹ مومباسا پر حملوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا. ان دونوں بحری جہازوں میں مجموعی طور پر 46 افراد سوار تھے جن میں 30 بھارتی ملاح بھی شامل ہیں. جناب جیسوال نے کہا کہ نئی دلی میں ایران کے سفارت خانے کے مشن کے نائب سربراہ کو کل صبح وزارت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا. پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں احتجاجوں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جاری احتجاج ان علاقوں میں پاکستان کے دہائیوں سے چلے آ رہے سلسلے وار استحصال، بنیادی حقوق فراہم نہ کیے جانے اور انتظامیہ کے ظلم و جبر کا براہ راست نتیجہ ہیں. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے آج سے نافذ ہو جائے گا. اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانوی بازار میں 99% محصول تک بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی حاصل ہوگی. کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کامرس کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کو یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کے تجارتی سفر میں ایک فیصلہ کن سنگ میل قرار دیا کہ یہ دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل پر مبنی اقتصادی شراکت داری قائم کرے گا. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بڑی پالیسی اصلاح کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب زرعی کھاد روایتی بند ڈبوں کی بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کانٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جائے گی. بھارتی ریلویز کے جدیدکاری سے متعلق اصلاحات پر کل نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے اڑنے والی راکھ یعنی فلائی ایش کے ٹرانسپورٹ میں بھی بڑی اصلاح کا اعلان کیا جس کے تحت اسے کھلے ریلوے ویگنز کی بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کانٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا. ریلوے کے وزیر نے مزید کہا کہ کانٹینرز پر مبنی نئے نظام سے لوڈنگ، ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج کے دوران ہونے والی دھول کی آلودگی میں کمی آئے گی. جناب ویشنو نے کانٹینرز پالیسی کے تحت مربوط لائسنس نظام کا بھی اعلان کیا. سپریم کورٹ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کے بھوجشالا تنازع کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے پر راضی ہو گیا ہے. تاہم بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویا مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے درخواست گزاروں کی اس عرضی کو مسترد کر دیا جس میں تنازع سے پہلے کی صورتحال بحال کرنے کے لیے عبوری حکم جاری کرنے کی درخواست کی گئی تھی. پہلے کی صورتحال کے مطابق مسلمانوں کو مقرر کردہ دنوں میں ہندوؤں کی پوجا کے ساتھ ساتھ جمعے کے روز نماز ادا کرنے کی اجازت حاصل تھی. بینچ نے ریاست کو حکم دیا ہے کہ وہ مذکورہ اراضی سے متصل ایک کھلی جگہ فراہم کرے تاکہ مسلم فریق جمعے کے روز دوپہر 1 بجے سے سہپہر 3 بجے تک جمعے کی نماز ادا کر سکے. بینچ نے واضح کیا کہ یہ انتظام عارضی بنیادوں پر ہے جب تک کہ معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا. بینچ نے دونوں فریقوں سے تحمل برتنے کی اپیل کی اور اس معاملے کو انتہائی حساس قرار دیا. سپریم کورٹ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے حکم نامے کو چیلنج کرنے والی کئی اپیلوں کی سماعت کر رہی تھی. بھارت آج سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزراء کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا. اس دو روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزراء اور سینئر افسران یکجا ہوں گے. بھارت کی برکس صدارت جس کا عنوان ہے لچک، جدت، ترازی، اشتراک اور پائیداریت کی تعمیر کے تحت یہ اجتماع ہوگا. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. اس دوران وزراء سماجی تحفظ کو فروغ دینے، محنت کی منڈیوں کو باضابطہ شکل دینے، خواتین کی شمولیت کو بڑھانے اور افرادی قوت میں

0: شامل کرنے سمیت چار ترجیحی موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت نوجوانوں کے ہنر کو مؤثر طریقے سے نکھار سکتی ہے. حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم سمٹ سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے اسکل انڈیا مشن کے تحت سماجی تحفظ پہل کے مختلف حکومتی اقدامات اور پروگراموں کو نمایاں کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم کے تحت بھارت مالدیب آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا. یہ بات چیت گزشتہ ہفتے ورچوئل طور پر ہوئی تھی. کامرس اور تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ طرفین نے بات چیت کے سبھی پہلوؤں پر خاطر خواہ پیش رفت کی ہے اور مختلف معاملات پر وسیع تر اتفاق ہوا ہے. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ڈھولیرا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 3 ماہ میں کام کاج شروع ہو جائے گا. پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے اور حکومت کا مقصد آئندہ 3 ماہ میں ٹرمینل کی تعمیر کے بقیہ کام کو مکمل کرنا اور لازمی لائسنس حاصل کرنا ہے تاکہ پروازوں کا آغاز کیا جا سکے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر رام چندر گوڑا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے جناب گوڑا کو کرناٹک میں بی جے پی کا ایک اہم ستون قرار دیا جنہوں نے زمینی سطح پر پارٹی کو مستحکم کرنے اور پارٹی ورکروں کی نسلوں کو تیار کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کی مدت میں 10 دن کا اضافہ کر دیا ہے. کمیشن کے نئے شیڈول کے مطابق ہریانہ اور آندھرا پردیش میں بوتھ لیول افسران بی ایل او اب اس مہینے کے 24 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے. اس سے پہلے یہ مدت کل 14 جولائی کو ختم ہو رہی تھی. کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کا مسودہ 31 جولائی کو شائع کیا جائے گا جبکہ حتمی ووٹر فہرست کی اشاعت 3 اکتوبر کو ہوگی. انتخابی کمیشن نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں ریاستوں میں 31 جولائی سے 30 اگست کے درمیان دعوے اور اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں. بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو گئی ہے. اس تقریب کا افتتاح ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے کیا. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت ٹیکس وزیر اعظم کا ویژن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تقریب اب ایک بین الاقوامی شکل اختیار کر گئی ہے اور ہر سال اس میں نمائش کرنے والوں، خریداروں، فروخت کرنے والوں اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. فیفا عالمی کپ میں اب سے کچھ دیر بعد امریکہ کے ٹیکساس کے دلاس اسٹیڈیم میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. یہ میچ جیت کر فرانس لگاتار 3ری مرتبہ فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے اب نئے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے. اس نے محاذ آرائی کے دیرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ آج سے نافذ ہو جائے گا اور فیفا عالمی کپ میں اب سے کچھ دیر بعد ٹیکساس میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. پیش ہے کلاسیکی موسیقی. اس پروگرام کے تحت ضیاء محی الدین ڈاگر کا سرسوتی بیا پر بجایا راگ توڑی اور راگ ملتانی سنتے ہیں. جو میرے پیش ہے راگ توڑی.

الدین ڈاگر کا سرسوتی بھی اور بجائے راگ ملتانی آپ سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یا کشوانی ہے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. یہ سامعین پیش ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب. ایک بار پھر تمام سامعین کی خدمت میں عبداللہ کی جانب سے پرخلوص آداب.